Paxaros choven, miudiña, sobre das miñas arbres e tamén sobre destes meus beizos que che cantan. Eu fago conta de que son de terra, ou son unha silveira no teu colo, na túa beira de aire e peixes louros, recibindo sabor da túa paisaxe. Úmidas aves novas no teu peito. Aquí estou, meu amor, aquí me choves. Acabades de escoitar o poema titulado Paxaro na boca, da poetisa galega Luz Pozo Garza, pertencente ao seu poemario titulado tamén O Paxaro na boca, publicado no ano 1952.

No xardín unha noite sentada, o reflexo do branco luar. Unha nena choraba sen trégolas, os desdéns dun ingrato galán. E acoitada entre queixas dicía: xa no mundo non teño a ninguén. Vou morrer e non ven os meus ollos, os olliños do meu doce ben. Os seus ecos de melancolía camiñaban nas alas do vento e o lamento repetía: vou morrer e non ven o meu ben. Lonxe dela, de pé, sobre a popa, dunha leve negreiro vapor, emigrado, camiño de América, vai o probe infeliz amador. E o mirar a xentís andoriñas, cara a terra que deixa cruzar, quen pudera dar volta, pensaba, quen pudera con bosco voar. Mais as aves e o buque fuxían, sen ouir seus amargos lamentos, solo os ventos repetían, quen pudera con bosco voar. Noites claras de aromas e lúa, desde entón que tristeza en vos hai. Pros que viron chorar unha nena, pros que viron un barco marchar. Dun amor celestial, verdadeiro, quedou só de vaguas a proba, unha cova nun outeiro e un cadabre no fondo do mar. Acabades de escoitar o popular poema titulado Cántiga de don Manuel Curros Enríquez. Escribiu na primeira semana de xullo de 1869, cando tiña 17 anos e estaba de estudiante en Madrid. Posteriormente, esta cántiga recolleuse no poemario Aires da miña terra, publicado no ano 1880.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. O primeiro romano que pisa Galaecia.
2: Había unha vez un romano perdido nunha terra chamada Hispania. No século I después de Cristo, o noso amigo romano, Pepitus, cabalgaba en riba do seu cabalo, maldicindo seu xefe por mandalo por tan extrañas terras, e prometéndose a sí mesmo que os tempos de becario tiñan que rematar pronto.
3: Malditus, algún día serei eu o xefe.
2: Pero foi nese mesmo momento, no lindeiro da terra que coñecía, polo noroeste do que crían conquistado, onde atopou unha persoa descoñecida, o pé do seu castro, das súas pedras, que non tiñan nada que ver con nada que coñecera anteriormente. Miráronse o un ao outro, estudáronse. Pepitus baixou do seu cabalo dun chimpo e achegouse ao descoñecido, de apariencia celta e mirada ruda. Ningún dos dous dixo nada, ata que o extraño alzou a voz. Na súa primitiva lingua, dixo o seguinte:
4: Logo ti, de quen ves sendo?
2: Pepitus, sorprendido sen entender nin papa, faloulle nun latín diáfano e claro, convencido de que o descoñecido comprendería todas e cada unha das palabras que lle diría.
5: Son Pepitus, o xefe máximus do Imperio Romanus. E todo isto que ve, perténceme.
2: O descoñecido fitoulo de arriba baixo, tocou as barbas e levantou os hombros.
4: O que, ó?
2: Pepitus, extrañado sabendo que a cousa non ia sair ben, subiu no seu cabalo e arreou como folla.

0: aquele momento.
1: Agarde aí, veño agora.
0: Tirou das bridas, espoleou o animal e fregou as mans, pensando no ascenso que recibiría cando dese a boa nova ao imperio dun terreo aínda sen colonizar.
2: Sí, ese ascensus vai ser meu. Ai, cando yo conta a miña nai que quería que me metese a carpinteiros.
0: Entre mentres, o noso descoñecido observaba o dende o lonxe e murmuraba entre dentes.
3: Xente de fora, que extraña é.
0: Aquí comeza a nosa historia, no século I despois de Cristo, nunha terra chamada Galaecia.
4: Audios seleccionados. Quack FM.
5: Escoitas Quack FM.

a que ole a dor. Como frío, a soidade o medo ou a morte. Ten tamén un ulido a dor. Moitas veces tentei descifralo, pero escóndese, eslúese, camúflase, ofrece pistas falsas. Ten algo de alcanfor, de pechado, rancio, algo de narcótico. Pódese ser alcohol, adrenalina ou mercurio, como podería ser amoníaco, con ese remorso de vértigo e náusea. Ten estigmas de ulcerada claridade. Descansas en ser visto nas cadeiras e pendura obsceno nas perchas da tristeza. Porque existe, ole, sí, a dor ole, nas olleiras violetas, nos vidros do insomnio, e nas cárdenas, cicatrices da espera ou da angustia. Olen os corpos doridos, ole a febre e a sombra, como olen a canseira, a miseria ou a fame. Ole a dor e aprémenos na boca un esparto, unha esponxa a garganta, cando percibimos nítido, punzante, recoñecible e á vez indescifrable o seu ulido. Acabades de escoitar o poema titulado Ulido da Dor, de Xulio López Valcárcel, extraído do seu poemario A Melancolía dos Corpos, publicado no ano 2010.

Chovía pola codia da miña ignorancia e non permitín que azularan meus ollos logo de tanto mirar. Quedei como a palmeira do noso xardín bamboleante. Penso, tremelaba o compás do vento, abaneando imposíveis, e non sei como pasou, molleime de soños,

Acabades de escoitar o poema Chovía pola Codia, pertencente ao poemario Os límites do Arreguizo, escrito no ano 2007 pola poetisa galega Mari Carmen Krukenberg, que finou en maio do ano 2015.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá unos idiomas.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: En CUAC FM podes escoitar música local.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Na pel interior da noite, como serpe que rolda e ninguén os manada, arde mercurio que deteñen as horas na beira mar escura, auras en luz na fronte e o vapor do silencio entre nós, alta espera, e o corazón contido, puro sensor do instante. Como un verbo sen voz, na tremedeira cega, así a esperanza. A predición do corpo sinala un norte grave, e nós contemplamos no ceo unha raíz de auga impenetrável, pozo de ferro e mel que arde, como sustancia fría de abandono, arrede do destino, tal vez, aquí, en un lapso de signos. Extravíos e a densidade oculta do porvir. E ferve un lamazal nos ollos que aínda non existe. Fábrica extraña de asombro ramificando o tempo. Estamos perdidos na soidade e agardamos unha nova nudez que nos queime. Oficio en carne viva, mentre esa vida treme, nos días que virán. Por iso, atravesarmos estas horas baleiras, entre o solpor violáceo e o negrume da noite, agardando outra medida do abismo, unha fame brillante de incendio que se eleve. E por iso, agardamos na terra silenciosa, na pel interior do mundo, na pólvora ferida do ar, a chegada do lóstrego, da luz branca que queima, contemplación do sangue, no seu laio infinito. Son instante de pureza que destrue ou que salva, berro interior da serpe acesa, que estremece. Lirio esgazado dentro do seu xeo, espellos na quizao da morte, flash que morde a alma desolada do futuro. Acabades de escoitar o poema titulado A chegada do lóstrego, do poeta contemporáneo Miguel Anxo Fernán Bello, extraído do seu poemario Duración da penumbra, publicado no ano 2016.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, o seu tempo na Coruña ben marcado pola presenza oeste da comunidade dun centro de baixas presións, a situación que trae unha xornada de ceos nubrados sen descartar algún chubasco ocasional. As temperaturas en descenso, as máximas aínda así estarán arredor dos 19 graus, cun vento que sopra de compoñente sur frouxo pola mañá, virará compoñente leste aumentando a moderado no litoral pola noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia queda hoxe na influencia dun centro de baixas presións situado ao oeste de Portugal, traéndonos un día máis de inestabilidade atmosférica. Agardas unha xornada de ceos parcialmente nubrados e con chubascos, unhas chuvias intermitentes que se agardan algo máis activas ao leste, onde non descartamos pola tarde mesmo actividade tormentosa. As temperaturas sufrirán un moderado descenso, con máximas que oscilarán, por exemplo, entre os 18 graus que quedarán en Compostela ata os 21 en Ourense. Todo isto con vento que sopra de compoñente sur frouxo, virando a compoñente leste de cara a noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

¿De quen fuximos? Quizabes, dime, a cinza. Non rexeita a garrida mocedade e o sangue. En abril a maio non hai cinza, dice. Fiquemos, amigo, sob das azas de abril. Que fuxan o río, a rosa colorada, beba de que ao final a chama, a estela, o titaque o reló. Procuren un lonxe ou un ningures os camiños onde morrer. A par que fuxe, leve o río, cadáver de Ofelia e as margaridas de Ribeira. Pro nós, amor, temos os cans fideis das verbas. Decimos cinza e epo agora mesmo que foi chama, Ofelia, diz. É unha sonrisa alerta a túa memoria. E os ollos teus, rula, nena, e soave terciopelo. Temos a verba, amor, para decir abril. Sob as súas azas florecerán os días. Abril, o aer arousa unha cidade nas ponlas das viudeiras de abril. O noso fogare. Viviremos, amor, descindo a verba, queimándoa, feríndoa, labrándoa, tan doce e temerosamente que la coide palabra. Abril, que por nós vive, vivímola e soio edita. Abril.

Acabades de escoitar o poema O poeta escolle Abril, de Álvaro Cunqueiro, pertencente ao seu poemario Herba aquí ou acolá,

0: aquí na casa. A ver se a cabeza me pasa. Cando poidas sair, vou anotarme nunhas clases de Tai Chi.
1: Isto vai ser unha carallada, sabe a verdade?
2: Se fose fácil, neno, faría todo ao mundo.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estudo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
2: Pues que milagros nunca caixa chea de sensacións cando chexedes a unha minga xa estou morto.

Se sientes que a tu habitación se queda pequena, que o aire no autobús segue sendo o irrespirable, que chegar ao orgasmo non é tan doado ou que o prazer do orgasmo é demasiado curto, en Quack FM prolongamos as túas sensacións de prazer. Quédate no 103.4.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día, comeza a semana na Coruña sen grandes cambios na situación meteorolóxica. Manténse, por tanto, a influencia das baixas presións situadas ao oeste da comunidade, traendo inestabilidade atmosférica. Tenemos así un día de ceos parcialmente nubrados, sen descartar algún chubasco que pode ser localmente tormentoso, máis probable pola tarde. As temperaturas en lixeiro descenso, se as máximas quedarán alrededor dos 18 graus, cun vento que sopra frouxo de dirección variable, predomina componente sur pola mañá, predominará o nordés a partir da tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, comeza a semana en Galicia sen cambios na situación meteorolóxica. Seguimos coas baixas presións a oeste, unha situación que trae unha xornada de ceos nubrados e con chubascos máis activos pola tarde, cando poden ser localmente tormentosos. As temperaturas hoxe descenden lixeramente, as máximas que verán en xeral entre os 18 e os 21 graus, todo isto cun vento que sopra frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: ¿Estás seguro de que en Tatooine se escucha CUAC FM, papi?
4: Como no orientes bien la espada láser en el 103.4, vas a sentir una conmoción en la fuerza.
3: Papá, estás hecho un puril. Lo voy a pillar en la aplicación de Android. Busco CUAC FM en el market y listo.
4: Un respeto, que soy tu puril, chorro.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día, comeza a semana na Coruña sen grandes cambios na situación meteorolóxica. Manténse, por tanto, a influencia das baixas presións situadas ao este da comunidade, traendo inestabilidade atmosférica. Tenemos así un día de ceos parcialmente nubrados, sen descartar algún chubasco que pode ser localmente tormentoso, máis probable pola tarde. As temperaturas en lixeiro descenso, se as máximas quedarán alrededor dos 18 graus, un vento que sopra frouxo de dirección variable, predomina compoñente sur pola mañá, predominará o nordés a partir da tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, comeza a semana en Galicia, sen cambios na situación meteorolóxica. Seguimos coas baixas presións ao oeste, unha situación que trae unha xornada de ceos nubrados e con chubascos máis activos pola tarde, cando poden ser localmente tormentosos. As temperaturas hoxe descenden lixeramente, as máximas que verán en xeral entre os 18 e os 21 graus, todo isto cun vento que sopra frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: sweet home for me. You can switch up or act different, but my memory museum just won't take those from me.
1: Hola, moi buenas, sou Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
2: Escoitas Quack FM.

fan que non o saben, pero xa é complicado. Oído xordos a palabras necias que dicías, as velliñas na mirilla son peores que axía. E nos pendentes do rap non dá mercancía, que a nosa ruta o revés.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, comeza a semana na Coruña sen grandes cambios na situación meteorolóxica. Manténse, por tanto, a influencia das baixas presións situadas ao oeste da comunidade, traendo inestabilidade atmosférica. Teremos así un día de ceos parcialmente nubrados, sen descartar algún chubasco que pode ser localmente tormentoso, máis probable pola tarde. As temperaturas en lixeiro descenso, se as máximas quedarán arredor dos 18 graus, un vento que sopra frouxo de dirección variable, predomina compoñente sur pola mañá, predominará o nordés a partir da tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, comeza a semana en Galicia sen cambios na situación meteorolóxica. Seguimos coas baixas presións a oeste, unha situación que trae unha xornada de ceos nubrados e con chubascos máis activos pola tarde, cando poden ser localmente tormentosos. As temperaturas hoxe descenden lixeramente, as máximas quedarán en xeral entre os 18 e os 21 graus, todo isto cun vento que sopra frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: FAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, comeza a semana na Coruña sen grandes cambios na situación meteorolóxica. Manténse, por tanto, a influencia das baixas presións situadas ao oeste da comunidade, traendo inestabilidade atmosférica. Teremos así un día de ceos parcialmente nubrados, sen descartar algún chubasco que pode ser localmente tormentoso, máis probable pola tarde. As temperaturas en lixeiro descenso, se as máximas quedarán alrededor dos 18 graus, un vento que sopra frouxo de dirección variable, predomina compoñente sur pola mañá, predominará un nordés a partir da tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, comeza a semana en Galicia, sen cambios na situación meteorolóxica. Seguimos coas baixas presións a oeste, unha situación que trae unha xornada de ceos nubrados e con chubascos máis activos pola tarde, cando poden ser localmente tormentosos. As temperaturas hoxe descenden lixeramente, as máximas que verán en xeral entre os 18 e os 21 graus, todo isto cun vento que sopra frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: seleccionados. Quack FM.
1: Por San Juan, ficabas pegado no medio do oscuro. Quen sabe que esperabas? O letoxar do vento en lenta sinfonía, cromatismos de auga, alegro, legato, piano. Aspirabas a vida con medo entrecortado, tragicomedia, calamidad desgazada, echaba os ollos, doíanme as pálpebras. Mentres a carne seguirá pegada aos osos, unha esperanza de resurrección, eterno retorno, reencarnación. Mentiras que inventaba o meu cerebro coa sinxeleza dunha nena pequena, nunha noite de reis. O San Xoán acercábase, aínda eras quen de acompañarme, a recoller as nove ervas entre o lusco e fusco. Gustábame ver que había algo que te facía feliz. Compracida pola felicidade, susurrada pola noite meiga, respiraba o recendo das ervas de San Xoán. Aquel último ano topamos o torbisco, onde antes viramos a tardiña. Aquel vello que falaba cos ollos vermellos e sen medo. Lembraste? Agora non existes. Sois unha corrente eléctrica entre dúas neuronas do meu cerebro. E cando as miñas neuronas desaparezan, ti non serás nada. Así que penso que te inventei unha noite de inverno no medio da treboada, como cando aparece unha raiola de sol nun ceo preto de nubes, no debalo da lúa, na fermenza da Vía Láctea, fucheste.

0: Acabades de escoitar o poema titulado Por San Juan, da poeta perillense Carmen Torreiro, extraído do seu poemario Aprendendo a vivir na túa ausencia, publicado a finais do 2023, que está dedicado ao seu finado fillo Siegfried.
1: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estuvo genial, apasino, increíble. Un bico grande.

0: é de ser ao revés. Eu tamén morrería.
1: As primeiras opcións doxe, estas: Chuac FM, Cuac FM, Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
2: Cuac, non?
3: Cuac.
2: Cuac.
1: O Chuac é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto?
4: Escoitas Cuac FM.

E agora imos cos resultados deportivos. Deportivo 2, Leganés 1. Cádiz Deportivo, venres 8, ás 8 e media da tarde. Deportiva Banca 1, Real Sociedad 2. Athletic Deportiva Banca, sábado 9, ás 6 da tarde. Ávila 0, Deportivo Fabril 4. Alcoi 4, Deportivo Liceo 4. Porto 6, Deportivo Liceo 2, que queda peado dos cuartos da Champions League. E Menorca 76, Vázquez Coruña 94. Oxe se sabrá se ascende ou non o Vázquez Coruña polo partido do Obradoiro. Bueno, imos co novo de Astarot. Dentro do seu novo disco, pois ten un sencillo, unha canción nova, que se chama Somos.

E agora imos cos concertos. Sala Mardi Gras, Colorado e Varaderos Chas. Venres 8 ás 9:30 da noite. Arizona Baby, sábado 9 ás 10 da noite. Iván Noble, martes 12 ás 9 da noite. E Grex, xoves 14 ás 9 da noite. Garufa Club, Indigentes, venres 8 ás 10 da noite. Octopus Garden, sábado 9 ás 10 da noite. Octopus Garden, versións de Beatles. Roy, domingo 10 ás 8 da tarde. E Garufa Blue Devils Big Band, xoves 14 ás 10 da noite. Sala Filomatic, The Code e Apolo 18, sábado 9. Sala Mala Vida, Sue, venres 8 ás 5 da tarde. E Strange Brew, sábado 9 ás 8:30 da tarde. Playa Club, Room Trash, venres 8 ás 8:30 da tarde. Imos co Teatro Colón. Dani García Trío con Virxilio da Silva, dentro do ciclo Maio Jazz 2026, domingo 10 ás 8 da tarde. Tío Vídeo, The Bogavant Band, sábado 9 ás 10 da noite. Restos de Stock, Impro e Comedia Musical, venres 8 ás 9:30 da noite. Creedence Rock Cervecería, Surfatas, domingo 10 ás 1:30 do mediodía. Cazuza Music Club, Wicker Les Kuma, venres 8 ás 9 da noite. Jazz Filloa, La Penela, con Albert Orera Trío, venres 8 ás 9:30 e 11 da noite. Jone Trud Quartet, sábado 9 ás 9:30 e 11 da noite. Rega and Domínguez, mércores 13 ás 9:30 e 11 da noite. E Sababucheando, xoves 14 ás 9:30 e 11 da noite. Continuamos con Adara and Ritman, con esta canción que titúlase Libre Song.

e seguimos coas noticias musicais. Jen Simons confirma a grabación dunha nova canción composta por Paul Stanley. Eric Clapton termina o seu concerto antes de tempo en Madrid tras ser golpeado por un vinilo lanzado dende o público. Primer single de Arde Bogotá, chamado Instrucciones, do seu tercer disco. Rock Imperium Festival lanza o Sold Out a 2 meses das xornadas con Iron Maiden, Sabaton e Within Temptation a cabeza. Jinete Rock pecha o seu cartel da próxima edición con Saratoga, Sandria ou Rise to Fall, que únese a Udo Disneider o Roy Khan. Dragon Force desvela a Alisa Whiteblood como a súa nova vocalista. Tregua, The Rancho e Around the Band entre os grupos que tocarán en la zona Momentos Alhambra de Noches del Botánico en súa edición de ZZ Top, Biffy Sairo ou Beat. Deep Purple anuncia o lanzamento do seu novo disco que se chama Splat. Devin Townsend e Five Finger Death Punch anuncian as súas xiras europeas. Darkrai estrena o videoclip de Grita. Viña Rock lanza unha enquisa para configurar o cartel de 2027. Abre as súas portas o Museo Lemmy Kilmister de Motorhead no seu nacemento. Mazarrock Fest anuncia o concerto de presentación do festival, que regresa en 2026, con Mago de Oz, Medina Zahara, Obús ou Barón Rojo no seu cartel. Rock Hard Festival Gris pecha o cartel da súa segunda edición con Blaze Bailey, ex de Iron Maiden, Frank Blackfire de Sodom ou ex Creator ou Morgana Le Fay. BBK Legends Bilbao anuncia os horarios da súa próxima edición, encabezada por Tom Morello e Chris Isaac. Viña Rock confirma fechas para o seu 30 aniversario de 2027 e ofrece cifras da última edición. Borre Alex Nixtu, Laigescu, ex vocalista de Santana, aos 79 anos. Lion Rock Fest anuncia Michael Schenker Group xunto a Robin McAuley. A xustiza desestima as acusacións de abuso sexual contra Steven Tyler de Aerosmith. Iberia Festival anuncia os horarios oficiais da súa primeira xornada de 2026 con Evaristo, El Drogas, Defcon 2, Residentes e Sequía en el cartel. Bueno, imos a seguir co novo de Mar de Fondo, do seu último disco, que se titula Lo Llamaban Rock and Roll. E imos con esta canción que titúlase Percebeiro.

E agora imos con outras noticias musicais. Sweet Devotion, novo single de Stormy Mondays. Shine, avance do novo disco de Fito Páez. Eric Clapton, Brian May, Billy Gibbons e Ronnie Wood no novo disco de Steve Cooper. La Habitación Roja recupera Volver a Casa. The Waterboys con Steve Earle anuncian concerto en Valencia. E Hombres G presentan Los mejores años de nuestra vida. E continuamos con Diego Piñeiro, con unha das súas últimas cancións, que se titula La vida nos separou.

E agora imos coas efemérides. 4 de maio. Celébranse en Los Ángeles a primeira ceremonia dos Grammy. Ponse a venta o DVD de Nirvana Life Takes No Prisoners. 5 de maio. Os Kinks editan o single Waterloo Sunset. Publícase o disco en directo Canciones de Santiago Serón con la original Jazz Orquestra de Taller de Music de Barcelona, de Santiago Serón. Charles Andabour publica en Encores. 6 de maio. Edítase o disco Home Before Dark de Neil Diamond. The Rights publica o seu segundo disco Pierced Arrow. Cyndi Lauper publica The Tour. Aterciopelados publica Reluciente, Rechinante e Aterciopelado en formato DVD máis CD. 7 de maio, se edita La Huesuda de Ariel Roth. 8 de maio, edítase o álbum dos Beatles Let It Be. Os Kinks editan o álbum Preservation Act 2. E seguimos cos Grissi Belli, que por certo actúan o 30 de maio na sala Mardi Gras. Estarán tamén no noroeste Estrella Galicia. Imos co seu último disco,

Primeiras confirmacións do Festival Noroeste Estrella de Galicia, que se celebrarán os días 5, 6, 7 e 8 de agosto en diferentes espazos da cidade da Coruña. Bueno, entre as confirmacións está Echo and the Magnimen, unha banda de rock alternativo. Bonjeng Zue Mabandla, bueno, música africana. E Mari Frost, popular cantante brasileira de folk pop electrónica. E como bandas de rock confirmadas, pois estará Frankie and the Witch Fingers, a banda Bala, Agorafobia, Ruse Ruse e Grisi Belli. Que esta xa é a 39 edición do festival. E bueno, os diferentes escenarios pois son sete. Imos con The Black Age. A canción se titula Another Love Bite.

E ata aquí o programa de hoxe. Este programa emitirase en diferido os luns ás 3 do mediodía en Quack FM 103.4. E o próximo programa en directo emitirase os vendres ás 7 da tarde en Quack FM 103.4 en Mi Rollos el Rock Radio. Que pasedes un bon fin de semana. Vos deixo cunha canción de The Bean Cows que se titula Living Alone. Salud y larga vida al rock and roll.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal? Boa tarde. Nas próximas horas aínda falamos de inestabilidade atmosférica, así que na Coruña e na súa contorna teremos chubascos esta tarde e tamén mañán. Pouco a pouco se vai desactivando toda esta inestabilidade, pero aínda mañán, sobre todo na primeira metade do día, a probabilidade de que se produza algún chubasco puntualmente intenso é alta. Despois xa co avance da tarde e a medida que vai entrando vento do norte, xa iránse desactivando esas precipitacións. Todo isto con temperaturas que de momento non cambian, así que de novo mañán as máximas parecidas ás 12, alrededor dos 18-19 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal? Boa tarde. De momento continuamos cunha atmosfera moi inestable e, polo tanto, de novo temos que contar co que queda de tarde que se sigan producindo estes chubascos puntualmente intensos e de carácter tormentoso que nos deixan por momentos cantidades significativas de precipitación nun breve espazo de tempo. Algo moi semellante vai a seguir pasando mañá, martes, de novo unha xornada marcada polos chubascos que especialmente pola tarde volverán ser puntualmente fortes, sobre todo en puntos do interior. Isto tamén vai facer que de momento as temperaturas tampouco cambien. Os rexistros de mañá moi semellantes aos doxe, máximas en xeral entre os 17 e os 19 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: 103.4.
1: A esta hora comeza Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
2: Benvidas, benvidos. Somos Proxecto Neo, o programa Modelo Burela emitido a través de Radio Foz na Mariña, Coac FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente de Teo en Compostela e a Radio Piratona en Vigo. Proxecto Neo fai a escola a través das ondas desde xaneiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 489. Lembramos que Lucía Rivas é a nosa cronista gráfica, Karina Parga está no control técnico e nos micrófonos, como sempre, a Masa Corral, Modelo Burela, dirixida por Miruka Parga.

0: Despois desta música de cabeceira, facemos un breve recordatorio do que tivemos no programa de semana pasada, Sara e Hugo.
1: Como cada semana, comezamos con novos espazos colaborativos, a noticia do día, mulleres na historia e a palabra do mes.
2: Inmediatamente despois entramos nunha nova entrega de Radio Saúde Burela, nesta ocasión dedicado ás alerxias.
1: A primeira entrevistada foi María González Rivas, alergóloga no Hospital Público da Mariña en Burela.
2: Con ela falamos dos alérxenos, de como tratar as reaccións que estes provocan, das vacinas, etc.
1: Na segunda parte do programa estivo Paula Rivas Cerdeiras, enfermeira na consulta de alerxias do Hospital Público da Mariña.
2: Con ela conversamos sobre as probas diagnósticas que cómpre realizar ante unha reacción alérxica, sobre recomendacións para evitar as alerxias no noso fogar ou do adestramento necesario ante unha urxencia.
3: O programa 488 e todos os anteriores están na radio a carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. E agora é o momento de adiantarmos en sumario todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde. Belanís e Adri.
4: Como cada semana, comezaremos con nosos espazos colaborativos. A noticia do día, mulleres na historia e unha pílula das ciencias.
5: Co gallo do Día Internacional dos Traballadores, en Proxecto Neo, poñemos o foco en profesións de sempre, oficios que forman parte da nosa vida cotiá e da nosa memoria colectiva, pero que hoxe afrontan tempos difíciles.
4: No mundo, marcado pola imediatez, pola compra rápida e polo impacto de fast fashion e das vendas por internet, moitos traballos artesanais loitan por sobrevivir fronte a un modelo de consumo cada vez máis acelerado.
5: Hoxe queremos abrir os micros para escoitar a quen segue apostando polo cuidado, pola calidade e polo valor do feito con tempo e experiencia. Falaremos cun zapateiro, cunha modista e cunha deseñadora, profesionais que coñecen de primeira man os retos dun presente que cambia a gran velocidade.
4: Porque detrás de cada oficio hai unha historia, unha identidade e tamén unha reflexión necesaria sobre o futuro do traballo. Comezamos.
5: O primeiro convidado desta tarde é Álvaro Álvarez Rego, zapateiro de Burela.
4: Con el falaremos da formación recibida para ser zapateiro, da atención ao cliente, dos ocos e calzado tradicional galego e da súa reconversión laboral.
5: Na segunda parte do programa conversaremos cos deseñadoras textiles responsables de Antolinas Atelier, Sara Fernández Arias e Pili Arias Villajos. Son filla e nai e reuniron os seus saberes para dedicarse á alta costura no seu taller de Foz.
4: Con elas falaremos de deseño, de tecidos e da confección de vestido de cerimonia, traxes tradicional, traxe de entroido, de época e mesmo de noiva.
3: Mas antes de empezar coas entrevistas, chego ao habitual momento dos espazos colaborativos dirixidos pola profesora Sonia Rey. Adiante coa noticia do día.
6: En Proxecto Neo...
7: A noticia do día...
8: Boas, audiencia, hoxe traemos a este espazo unha noticia relacionada co deporte. Eu, a fan de superación. En la Voz de Galicia do mércores 29 de abril do 2026, na sección La Voz de A Mariña lemos Soy parapléxico e gracias al deporte me siento totalmente independiente. Na noticia fálase de Alejandro González Pernas, deportista parapléxico de Viveiro, que foi dar unha charla ao alumnado do IES María Sarmiento en Viveiro, onde el mesmo estudou, contando a súa experiencia. Hai uns 20 anos Alejandro tuvo un accidente durante unha ruta en moto, o cal deixou no parapléxico. El recorda ir na moto despacio. Debeu sufrir un leve mareo e logo volveu en sí índose contra o quitamedos da estrada. Estivo unha semana na UCI e logo foi para casa víndoselle o mundo en riba. Pero grazas ao deporte, en concreto o ao baloncesto, foi medrando en autonomía, chegando a destacar non só en baloncesto, senón tamén en remo e agora en handbike. E por isto... é un auténtico exemplo de superación grazas ao deporte. Dende Proxecto Neo queremos aplaudir a este home por compartir a súa experiencia e animar a todas as persoas a facer exercicio pois axuda tanto física como espiritualmente.
3: Moitas grazas á profesora e ao seu alumno Samir Mabrouki Batov, de cuarto de ESO.
9: Pasamos agora á sección Mulleres na Historia, a segunda colaboración da profesora Sonia Rey e do seu alumnado de cuarto de ESO, PDC.
10: Mulleres na Historia.
11: Hoxe traemos a este espazo a figura de Concepción Arenal, a cal dá nome a moitas rúas de vilas de Galicia. Pero sabedes realmente quen foi? Concepción Arenal, nada en Ferrol en 1820 e falecida en Vigo en 1893, foi unha escritora e activista social que combateu os prexuizos sobre a valía intelectual e moral da muller. E foi a primeira española en existir á universidade. Mulleres ao poder. Houve unha época en España na que as mulleres non podían estudar nin votar. Aínda que non só iso, tamén se pensaba que as súas capacidades intelectuais e físicas eran inferiores ás dos homes e que o seu espírito corrompíase facilmente. Menuda inxustiza. Afortunadamente, houve mulleres valentes que amosaron que todos aqueles prexuizos eran absurdos. Entre elas destacou Concepción Arenal, a primeira española en existir á universidade, aínda que tivo que facelo disfrazada. Concepción quería ser abogada, pero a universidade non permitía entón o acceso a mulleres. Testana decidiu que iría, e aos 21 anos cortou o pelo, puxou unha capa e unha chisteira, e así, disfrazada de home, puido asistir á clase. Aínda que a descubriron, Concepción lograra enriquecer os seus coñecementos e coñecera ao que despois sería a súa parella. Un home que entendeu e a contemplou dende o plano da igualdade e ao que acompañaba. Sempre de incógnito, as súas tertulias masculinas ou escribir no xornal. Tras a morte da súa parella, Concepción centrouse en traballo de axuda social. Visitou cárceres de mulleres e denunciou abusos e inmoralidades que se cometían nelas. Concepción participou en numerosas tertulias masculinas, algo que tamén rompía os esquemas da sociedade, e escribiu antigos xornalísticos e libros nos que daba a coñecer as súas ideas, como o dereito das mulleres a recibir unha educación en igualdade de condicións cos homes. Mediante os seus escritos e o seu activismo social, Concepción Arenal exixiu aos gobernantes a reforma das leis para conseguir unha sociedade máis xusta e igualdade de dereitos entre mulleres e homes, polo que é considerada unha das pioneiras do movemento feminista en España. Agardamos que vos gustara este resumo da historia da que foi a primeira muller de España en ir á universidade.
9: Moitas grazas, Iker Orol López.
12: Hoxe retomamos o ciclo das pílulas das ciencias que nos trae o profesor Fernando Losada e o seu alumnado de cuarto da ESO PDC. Desta vez para coñecer a evolución duns seres vivos, os équidos.
13: Pílulas científicas de
14: cuarto PDC.
15: Hola, somos as alumnas Alba e Mayra e hoxe imos falarvos sobre a evolución dos équidos. Seguro vos estaréis preguntando que son os équidos. Os équidos é a familia de animais aos que pertencen os cabalos, burros e cebras. A historia evolutiva dos équidos é moi interesante porque amosa como seres vivos cambian co tempo. Hai uns 55 millóns de anos apareceron os primeiros antepasados do cabalo, en América do Norte. Un dos máis coñecidos é o Eohippus. Era un animal pequeno do tamaño dun can, con varias patas terminadas en dedos, 4 nas patas delanteiras e 3 nas patas traseiras.
16: Co paso do tempo, o clima cambiou e os bosques transformáronse en grandes pradarías. Isto provocou cambios importantes nos équidos. As súas patas alargáronse e foron perdendo dedos ata ficarse cun só. Este cambio permitiulles correr máis rápido para escapar dos depredadores. Ademais, os seus dentes fixéronse máis fortes para poder comer erva. Un animal moi importante nesta evolución foi o Hiparión. Viviu hai entre 10 e 5 millóns de anos e tiña un aspecto parecido ao dun cabalo, pero conservaba 3 dedos nas patas. O Hiparión é fundamental porque representa unha etapa intermedia entre os équidos antigos e os cabalos modernos. Foi abundante e estendeuse por diferentes continentes. Tamén houberon especies que destacaron como o Merychopus, que xa tiña patas longas, era máis veloz e poseía dentes fortes.
15: A evolución dos équidos foi un proceso moi longo, que durou millóns de anos. Pasaron de ser animais pequenos dos bosques con varios dedos a grandes corredores adaptados ás pradeiras. Ao largo do tempo apareceron especies moi importantes, como Mesohippus, Merychippus, Hipparion e Piluhippus. Grazas aos fósiles, hoxe podemos entender como os animais cambiaron co tempo, para adaptarse ao seu entorno. Sacamos esta información de arrecaballo.es e titanoboaforest.com.
12: Moitas grazas a Alba e Mayra por falarnos dos équidos.
9: Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde que nos presenta Tristán.
17: Hoxe comezamos o programa con unha peza musical do novo disco de Sergio Castiñeiras, máis coñecido na escena musical como Secho. Adiante coas cousas pequenas.

0: Ouvíamos as cousas pequenas de Secho e García MC e a música principal do documental que fixo Nos Televisión para lembrar a Manuel Bello Salvado, o gran loitador das cousas pequenas, militante galeguista e activista a prol da lingua e da cultura galega en xeral. Con esta canción damos paso aos nosos compañeiros Jessica, Adela e Jorge, alumnado de primeiro do ciclo superior de Administración e Finanzas, coa primeira entrevista da tarde. Adiante.
1: Hoxe temos en proxecto neo a Álvaro Álvarez Rego, coñecido por todos polo negocio que rexenta, o Zapateiro, na Praza da Mariña número 7 en Burela, un oficio tradicional que desenvolve cada vez menos persoas. Hola Álvaro, ¿qué tal?
2: Hola, muy bien.
1: Bienvenido a un noso programa. Para abrir esta entrevista, gustaríanos que nos falaras de cómo fueron os teus inicios na actividade que desenvolves. ¿Alguén da tua familia se dedicaba a isto antes?
2: Pois a verdad que no. Os meus comenzos foron por motivo de quedarme sin traballo, ir a aprender unha cousa que fora rápida para non agotar o paro. Decidime por isto porque era o máis rápido, en menos tempo, e o máis sorprendente que me acabou gustando.
1: Por que foi o máis rápido? Explícanos un pouco diso.
2: Foi o máis rápido en tempo, porque era o único curso que eu podía facer para aprender algo que solo me durou 6 meses. Cando nas outras cousas, si quería facer algo, pois eran 2 anos, era 1 ano, en calquera especialización un pouco de que tal. En isto, pois, foi a forma máis rápida por eso. Mira, fíxeno en Coruña, en Oleiros, nunha tienda que era especializada en zapateiros que che enseñaban, máis ben en maquinaria, que se chamaba Tiendas Teaser, que ahora mismo, pois como non hai de quer facer o zapateiro, pois cerrou, unha empresa que xa non existe.
1: Pero espera, foi un ensino público ou privado?
2: Foi privado. Tú pagabas uns costes de curso, aprendías con un zapateiro e despois ao final poñíante nunha tienda para empezar a tratar coa xente, es decir, pero era privado, era pagado por min.
3: Sabemos que, además de zapateiro, desenvolves outras tarefas no teu negocio. Cales son e de todas elas, cal é a que máis che gusta?
2: A ver, son todas, fan falta todas. Poido facer desde unha estafa facendo chaves, como afilar cuchillos ou tixeiras, rotos de calquer cousa, de bolsos, de, es decir, non só son zapatos. E despois hai xente que che ven con algo que quero facer, si se puidera facer, pois inventaste algo. Como en realidad si me gusta, pois buscaste cousas que che chamen a atención. Gústame moito sobre todo arreglar o calzado dos nenos moi pequenos. Eso que inconveniente son as maus, que ten as maus moi grandes, pero bueno, é unha cousa que me gusta.
3: Se pasamos a falar a dos cuidados, que nos poderías decir sobre como debemos cuidar o noso calzado e que erros cometemos con frecuencia en relación a isto?
2: Non o cuidamos moito, pues sobre todo hoxendía a xente nova, porque ten unhos tenis que son, por exemplo, caros, están os poñendo día tras día, es decir, botan o mes co o mismo tenis, non cambian de calzado. Entonces claro, veñense aos pais, é que costaron tanto e duraronlles un mes, pero é normal, non se cuidan. No calzado de piel casi xa non hai, e os que son polipieles, pois moi mala vellez, non teñen arreglo e cómprase calzado moi malo. Problema que despois a hora de arreglar salche peor arreglalos que comprarte uns novos.
3: Sabemos que os pés son unha parte principal do noso corpo, pois sosteñenos e permiten desplazarnos. En canto a cuidados, poderías darnos algún consello tamén en relación á higiene desta peza fundamental da maquinaria do noso corpo?
2: Mira, eu penso que o principal en calcar calzado serían as plantillas. Unhos tenis, unhos zapatos, o que seña. Hai xente por exceso de sudoración, por mala pisada, por tal, é sempre cambiar as plantillas. Outra, o calzado non o meterá a lavadora. Sobre todo o que son piel, ese rajes, antes e cosas desas que o meten a lavadora. Entonces ese deformase a plantilla, cada vez pisada peor. Entonces, más que nada, eu penso que ter unha higiene coas plantillas, cambiar plantilla a menudo, es decir, ou quitas unhas e po outro día volvelas a poñer aos 2 días que esteñan secas, e sempre aguantar o pé un pouco nunha posición normal, porque todos pisamos mal. Eu levo agora 11 anos e só conocí unha señora que traía as tapas dos zapatos gastadas a un igual. No demais todos. Ou gastamos de diante, ou gastamos dun lado, ou gastamos do talón, ou... Entonces cuidamos pouco os pés.
4: Pasando agora a falar sobre o teu traballo específico, cal é o zapato máis grande e o máis pequeno cos que te veches que traballar?
2: O máis grande foi un 48 de un rapaz que xogaba a balonmano, e o máis pequeniño pois foron os zapatos de bebé que nin siquiera servían para andar. Eran os primeiros que se lles poñen porque tiña o pé moi pequeniño e non apretaba o suficiente, houve que estreitar.
4: Cal é a cousa máis rara que che pediron facer no teu negocio?
2: Bueno, hai historias. Pois un señor, cando estuve antes de estar en Burela, estuve no Valadouro, que me veu se lle apretaba a dentadura e que se lle caía.
5: Eso está ben.
1: Poderías contarnos algunha anécdota máis?
2: Sí, pois mira, podría che contar máis, porque a verdad, por exemplo, cos profesores da miña filla, que a maioría deles os conocía de ir ali, pero non sabía nin que eran profesores. Entonces, igual me pasa cos cando estuvo en primaria, xente que ao mellor vai ali e dices, ah, pero se a miña filla tamén estuvo estudiando en ese colegio, pois eu fun a súa profesora de tal, ou... é unha cousa que me chamou sempre moita atención, inclusive hoxendía. Hai unha chica que foi moitas veces á zapatería xunto de min a arreglar cousas, a comprar zocos, a non sei que, e acabo-me de enterar que é Sonia, a profesora de lengua castellana de aquí, que non o sabía. Para min era a chica que compraba os zocos. Pois veñen con cousas moi, moi simpáticas a veces. Por exemplo, o de traerche a sartén, que lle fai falta un remache. Pois, pois o remache a sartén, as panderetas, que tamén ven unha e dice, mira, que total isto é fácil, porque tú colles unha madeira, doblale, pois isto aquí. Non, sí, pero que eu non son carpinteiro, son zapateiro. Pero que un zapateiro fai todo. Non fai todo. Fai algunhas cousas, pero todo non. Bueno, son detalles, por exemplo, o das tixeiras. Veñenche coas tixeiras que non lle les días coa punta hacia eles, porque dá mala suerte. Es decir, cousas, detalles que che fan gracia.
4: Cal foi o traballo máis caro que fixeches?
2: O máis caro, a ver, quizás o máis caro quizás sería o de un toldo que fixen para unha lancha, para unha embarcación. Levou moito tempo porque ademais tiño un local moi pequeno, non tiña collino porque cando empecé faiche falta, e non tiña espacio sequera, pero quizás foi o máis caro porque trouxen a balona, cocina, fixen, es decir, cousa que hoxendía non faría.
4: Algún traballo foi para algunha persoa famosa?
2: Famosa, importante, como de televisión ou de cousas desas, non, pero famoso sí que hai. Pa min hai xente famosa entre nosotros. A mí unha señora que me chamou sempre moita atención pois foi Gloria da Corneta, que é moi conocida en Burela. Era unha señora super amable comigo. E hai outra máis que aprecio moito, que foi a señora que tiña a pastelería Elena. Esa señora, cando eu empecé aquí en Burela, que non me conocía de nada, pois pasar por ali a tomar o café, pasaba e dicía, viñame con un café, un trozo de bizcocho, e dicíame, pa ti, meu neno, que traballas moito. Pa min son xente moi importante. Hai xente no pueblo a que aprecio moito, que son importantes. E despois, como decir, alguien importante, famoso, pois non. É suficiente con estas.
1: Cal é o traballo que máis che gusta facer e o que menos?
2: O que máis me gusta facer é o dos zapatos dos nenos. É algo que me gusta facer, porque non están deformados, e despois son arreglos que, non sei, quedanme sempre ben. E o que menos... quizás son os zapatos, os tenis, sobre todo de pegar, porque non hai algúns que non, hoxendía os materiales do calzado tampouco é algo que sepemos ben o que é, entonces hai colas que as pegas, en colas unha vez non pega, en colas con outra diferente non pega, chega un punto que dices tú, para que nos traerían?
1: En termos xerais, que co que máis disfrutas en relación ao teu traballo?
2: Pois en general con todo. Gústame sobre todo

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas aínda falamos de inestabilidade atmosférica, así que na Coruña e na súa contorna teremos chubascos esta tarde e tamén mañán. Pouco a pouco se vai ir desactivando toda esta inestabilidade, pero aínda mañán, sobre todo na primeira metade do día, a probabilidade de que se produza algún chubasco puntualmente intenso é alta. Despois xa co avance da tarde e a medida que vai entrando o vento do norte, xa serán iránse desactivando esas precipitacións. Todo isto con temperaturas que de momento non cambian, así que de novo mañán as máximas parecidas ás do xe, alrededor dos 18-19 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. De momento continuamos cunha atmosfera moi inestable e polo tanto, de novo temos que contar co que queda de tarde que se sigan producindo estes chubascos puntualmente intensos e de carácter tormentoso que nos deixa por momentos cantidades significativas de precipitación nun breve espazo de tempo. Algo moi semellante vai a seguir pasando mañá, martes, de novo unha xornada marcada polos chubascos que especialmente pola tarde volverán ser puntualmente fortes, sobre todo en puntos do interior. Isto tamén vai facer que de momento as temperaturas tampouco cambien.
2: Se busca Punky con don de gentes, amante del fol de aires entre

0: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.
2: Si

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas aínda falamos de inestabilidade atmosférica, así que na Coruña e na súa contorna teremos chuvascos esta tarde e tamén mañán. Pouco a pouco se vai ir desactivando toda esta inestabilidade, pero aínda mañán, sobre todo na primeira metade do día, a probabilidade de que se produza algún chuvasco puntualmente intenso é alta. Despois xa co avance da tarde e a medida que vai entrando o vento do norte, xa serán iránse desactivando esas precipitacións. Todo isto con temperaturas que de momento non cambian, así que de novo mañán as máximas parecidas ás doxe, arredor dos 18-19 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. De momento continuamos cunha atmosfera moi inestable e polo tanto, de novo temos que contar co que queda de tarde que se sigan producindo estes chuvascos puntualmente intensos e de carácter tormentoso que nos deixa por momentos cantidades significativas de precipitación nun breve espazo de tempo. Algo moi semellante vai a seguir pasando mañá martes, de novo unha xornada marcada polos chuvascos que especialmente pola tarde volverán ser puntualmente fortes, sobre todo en puntos do interior. Isto tamén vai facer que de momento as temperaturas tampouco cambien. Os rexistros de mañá moi semellantes aos doxe, máximas en xeral entre os 17 e os 19 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: te mando un beso muy fuerte, tu hermano. Esta canción es para Pilarita.
1: Xa podes contactar con Quack FM a través do WhatsApp ou Telegram. Garda o noso teléfono no teu móvil. 644-73-7303.
2: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
3: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas aínda falamos de inestabilidade atmosférica, así que na Coruña e na súa contorna teremos chubascos esta tarde e tamén mañán. Pouco a pouco se vai ir desactivando toda esta inestabilidade, pero aínda mañán, sobre todo na primeira metade do día, a probabilidade de que se produza algún chubasco puntualmente intenso é alta. Despois xa co avance da tarde e a medida que vai entrando o vento do norte, xa serán iránse desactivando esas precipitacións. Todo isto con temperaturas que de momento non cambian, así que de novo mañán as máximas parecidas ás doxe, arredor dos 18-19 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. De momento continuamos cunha atmosfera moi inestable e polo tanto, de novo temos que contar co que queda de tarde que se sigan producindo estes chubascos puntualmente intensos e de carácter tormentoso que nos deixa por momentos cantidades significativas de precipitación nun breve espazo de tempo. Algo moi semellante vai a seguir pasando mañá, martes, de novo unha xornada marcada polos chubascos que especialmente pola tarde volverán ser puntualmente fortes, sobre todo en puntos do interior. Isto tamén vai facer que de momento as temperaturas tampouco cambien. Os rexistros de mañán moi semellantes aos doxe, máximas en xeral entre os 17 e os 19 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: A previsión meteorolóxica en Quack FM.
4: ¿Estás seguro de que en Tatooine se escucha Quack FM, papi?
5: Como no orientes bien la espada láser en el 103.4, vas a sentir una conmoción en la fuerza.
4: Papá, estás hecho un puril. Lo voy a pillar en la aplicación de Android. Busco Quack FM en el market y listo.
5: Un respeto, que soy tu puril chorro.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Hola, irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Coac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Estamos no estudio Rafael Arbada e hoxe é 6 de maio de 2026. Son as 7:04 e a felicidade comeza agora. A defensa de Aldama pide unha maior rebaixa de pena pola súa colaboración e advirte ao Supremo. Queda moito percorrido xudicial. Este é un concepto moi cristiano. Cometes fechorías varias. Súmaste a corromper a quen faga falla para conseguir os teus obxectivos. Levas pasta a esgalla para a túa casa e seguramente para demais xente. O seguinte que sucede é que vos pillan. Seguinte paso é tranquilidade, que eu canto todo que faga falla, a Traviata incluída, e a ver se me librades do cárcere, porque eu agora son moi bo rapaz e estou moi arrepentido. Claro, a Fiscalía di, rebaixar a 7 anos a condena, pois non me parece mal. Pero xa vedes que o seu abogado e tamén o Partido Popular, que se sumou a esta petición, porque é un héroe nacional, piden que se lle rebaixe a condena a este fenómeno. E agora Mariano, como experto en dereito, máis que eu neste programa, pode opinar tamén. Ala, alegría.
1: Nada que me sorprenda a estas alturas. Se dixen a semana pasada.
0: Eu non falei de sorpresa, falei de morro en todo caso.
1: Se dixen a semana pasada que despois do de fiscal xeral son, vamos, a miña capacidade de asombro reduciuse unha barbaridade. Non país medianamente operativo, funcional, normal, no que se respeta a separación de poderes, a lei, pois isto non colaría.
0: Xa. Non debería. Home, a mellor pode ser un cariño, pero rebaixar,
1: sí, claro, a mí,
0: se os outros lle piden 24 anos, a este lle poden pedir 18.
1: Eu hoxe vin, claro, eu non estou seguindo o xuizo con detemento, pero hoxe vin a un fiscal dicindo que, bueno, vamos a ver. Básicamente porque, claro, dicía que o señor Aldama fora cooperador e participara en algúns dos delitos dos que se está xulgando a Ábalos e a Koldo, noutros non, pero que claro, que cando dicía que o xefe, que o número un da operación era Pedro Sánchez, decía, aquí non aparece nada nese sentido, aquí todo o mundo cando fala do xefe fala de Ábalos, non? Uh-huh. Entón, que decir un pouco así gratuitamente que ese tiro vai por elevación, ¿para qué? ¿No? Pues mira, básicamente para que lle reduzan a pena, pues como que non vai colar demasiado.
0: Vale, vouche dar un dato que o mellor descoñeces. Eu entereime hoxe porque me saltou un vídeo en random en internet. Bueno, non sei se onde estaba, se en Facebook, se en TikTok, se en Instagram, en algún sitio estaba. E o vídeo en cuestión era no programa de este home que facía durante moito tempo programas de misterio misteriosos.
1: Ah,
0: ¿vale? ¿Sabes de quién es todo? O señor Iker Jiménez. Bueno, pues ali había un supuesto experto en investigación
1: que
0: o algo así.
1: Que tiña a mesma credibilidade antes que agora. Vai un paso, vai unha velocidade.
0: Sí, pero ve moita xente ese programa. Entón, o tema era que este home... Que
1: claro, vos... claro, os amigos do misterio, obviamente.
0: Bueno, pues, pero esos amigos do misterio teñen unha capacidade, igual que ti máis eu, de ir a votar. Entón, o que estaba sacando este home era un documento con supostos metadatos do móvil de Koldo, no que aparecía grabado, segundo él, todo esto, segundo este fulano que estaba en prime time, en televisión en España, nunha cadena moi vista en España, amosando uns metadatos dun móvil, como se fose, pues eso, como se código de Picard desto de
1: diría, supostamente...
0: No, supostamente no, claro. Aparecía ali, entre medio de mogollón de código, aparecía, en comillas, número un, pecho comillas, e suponse que... Ese é o teléfono de Pedro Sánchez.
1: Pero
0: que está guardado no móvil de Koldo.
1: No móvil de Koldo.
0: Sí. Esa é a información que está dándolle cobertura un programa con moita audiencia, non sabemos se
1: o pode demostrar.
0: Claro, esa é a pregunta que me fixen eu cando vin o vídeo.
1: Porque se non o podes demostrar, seguramente o que esteas incurrindo nun delito de calumnias con publicidade. ¿Non?
0: Pois non sei, claro.
1: Ou polo menos de inxurias.
0: O tema é que a nosa...
1: Tamén é certo que os políticos en exercicio do seu cargo teñen o dereito a honra super atenuado. E visto, pois...
0: Si, sí, despois de que se valga chamar Begoño nunha tertulia de,
1: se, tamén, se fose iso, o problema non é iso, o problema é imputarlle un delito de estar involucrado en un delito de narcotráfico en Marruecos, que foi unha cosa que se fixa unha persoa que non un cargo público. Claro, aí a xuiza eu penso que, bueno, supoño que se recorrerá esa sentencia, pero a xuiza estima que por ser unha persoa pública, que xa me dirán a mí por que a parella dun cargo público é unha persoa pública, porque eu non comparto iso, agás no caso da Coroa, pero claro, agás no, na Coroa non son persoas ninguna das dúas, claro. Son unha institución, non son unha persoa. No caso de esposas ou esposos de presidentes, o sea, ministros,
0: un González Amador, por exemplo.
1: Por exemplo, tampouco. Claro, eu aí neso doulle razón a Ayuso cando di estás atacando un particular.
0: Sí, claro. ¿No? No momento, no momento que entra Miguel Ángel Rodríguez.
1: Otra cosa que camino, particular se echa un golfo. No,
0: no, no, pero que, aparte de eso, si entra un representante.
1: Claro, cuando tú utilizas los recursos de institución para defender a persona, pues igual un poco. Pero en cualquier caso, yo digo que sí, que es cierto que tratar a este señor como si no fuese un particular. Está mal, también. Quiero decir, yo no le pido a unos cosas diferentes de los otros. Claro, ese Begoña Gómez resulta que cometeu algún delito que non ten pinta, pero se o cometeu, pues vale, que se sentencie, que se lle condene o que sexa, pero que se faga ben. Igual que, o caso da parella de presidente da Comunidade de Madrid ten peor pinta. Bueno, ten tanta peor pinta que chegou como que é convicto, quero decir, que sí, chegou a un acordo declarándose culpable,
0: tentou, ¿no?, chegar a un acordo, está, bueno.
1: Ou tentou chegar a un acordo, pero no que admitía, o sea, o abogado admitiu a culpabilidade. Sí, sí, sí. Entón,
0: pues, agora poden dicir misa, pero estaba ali por escrito.
1: Claro, claro, pero pues aí tes máis visos de que a cousa pois vai pa diante. A min o caso Begoña despois dos datos, bueno, dos datos que se levaron a opinión pública da instrucción. Esa instrucción é para min un escándalo. O sea, que se chegara a abrir un xuizo oral con esa instrucción, que unha instrucción que eu penso que non respetou os delitos fundamentais desta persoa, pero por moito,
0: pues vai ir a xuizo con un xurado.
1: Xa, pero que ademais, pero unha investigación prospectiva, claro, obviamente, claro que sí, se intenta imputar un delito para que vaya un xurado, porque ningún tribunal medianamente serio, ainda que insisto, despois do fiscal xeral, creo-me calquera cousa, pero sí, en principio, ningún tribunal medianamente serio admitiría según que tipo de instrucción, ¿no? Pero claro, un xurado, unha vez chega ali, son persoas legas en dereito que non teñen ningún tipo de coñecemento xurídico e que supoño que xa verán convencidos da casa da culpabilidade ou da inocencia. Entón, é un pouco como además os xurados, é un poño que os collerán en Madrid, pois hai grandes posibilidades de que un xurado condene por simpatía.
0: Ben, pois imos aparcar
1: este ano tivemos a presencia pública de Dolores Vázquez, outra condenada por simpatía.
0: Totalmente.
1: Ou por antipatía, sí, neste caso.
0: Sí, esa muller eu teño lle gañas unha entrevista,
1: xa,
0: pero bueno.
1: Xa podemos ver o que pasa cos xurados, ¿eh?
0: Que me parece o máis sangrante de todo, bueno, evidentemente que se condena a persoa sin ter cometido un delito, pero que a estas alturas aínda non recibise ningún euro de indemnización esa muller, pareceme xa demencial. Pero bueno, imos a tranquilizarnos un pouco. Teño unha boa nova para a xente que lle interesou esta introdución ao programa. Imos falar coa presidenta do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia na segunda parte, Belén Regueira, porque o pasado domingo, o día 3, era o Día Internacional da Liberdade de Prensa. nos enviaron un texto bastante chulo a Quack FM.
1: Pois vai regulinche a cousa.
0: Por eso queremos falar, cando ademais sabendo que Belén nos temos certo aprecio persoal, pois mira, mellor que mellor. Pero esa será na segunda parte do programa, porque aínda temos unha entrevista a volta da canción que con moitísima alegría imos estrear en Quack FM. Seguramente estaredes escoitando por aí os fans e as fans de Rolling Stones a cara A do single, que se chama In the Stars, pero sacaron unha cara B. Esa que imos estrear en alegría antes de que cheguen os compañeros de Quack and Roll mañán e apoñan tamén seguramente. Así nos poñemos aquí a medalla dos primeiros que puxemos en Quack FM a cara B do single dos Rolling Stones, que teñen máis de 80 anos, son uns fenómenos. Hoxe estiveron de presentación ali, onte pola tarde, que agora xa co cambio horario, estiveron presentando o novo disco que vai sair en todo o mundo o día 10 de xullo. Ese día moita xente galega estará escoitando a Los Enemigos en Ponteareas. Eu podo ser un deles posiblemente. Escoitamos agora mesmo en alegría a nova canción, a cara B de The Rolling Stones.

0: Deixamos ao Rolling Stones Rough and Twisted, o tema que estabas a escoitar, a cara B do novo single. Xa sabes, o 10 de xullo, o disco completo en todas as plataformas, supoño que nas tendas tamén. Cambiamos de tercio e agora imos a falar sobre unha exposición que xa se puido ver o ano pasado noutro espazo, e que agora, acompañado por textos e máis cousas, pois está disponible na Normal da Universidade da Coruña, e temos no fío telefónico a Cristina Botana para falar deste proxecto que se titula Ni máis ni menos que... Bueno, vouno deixar para que a xente que nos escoita teña un pouco de curiosidade. Hola, Cristina, que tal?
1: Hola, boa tarde.
0: Bueno, pois moitas grazas por atendernos. Este proxecto, no que compartes autoría con Cintia Álvarez Palomino, que xa tivemos aquí no programa con outros dos seus proxectos, falando de mulleres negras da ciencia e outros proxectos, pois agora mesmo volve a estar disponible na cidade, e conta unha historia que non nos contaron no colexio. Isto, como chegades a falar de A Coruña, Porto Negreiro?
1: Pois, bueno, todo comezou un pouco pues, coas nosas propias historias de investigación, xa coñecedes a Cintia. Eu tamén, desde o ámbito do urbanismo e arquitectura, investigaba, bueno, pues, componentes de coloñalidade da cidade, dos espacios urbanos, da segregación. E, bueno, como xa tínhamos, bueno, colaborado en algunhas cousas, xa tínhamos como unha visión máis ou menos afín destas cuestións, tínhamos moitas ganas de traballar xuntas e surgiu un pouco esta idea de analizar a pegada colonial na cidade da Coruña. Entón, presentamos este proxecto de Deputación o ano pasado con a convocatoria de Área de Cultura e, inicialmente, o tema era moito máis amplo, pero, ao final, atopamos tantísimas capas e tantos fios que tirar simplemente coa tota transatlántica, simplemente entre comillas, que xa, como que nos centramos nesta parte, dicimos, aquí hai moitísimo de que falar, hai moita memoria silenciada, invisibilizada. De feito, tamén había traballos previos de investigación, outras investigadoras que nos serviron tamén de antecedentes, que teñen todo isto moi estudiado. Pues, sempre citamos a Luis Alonso, pero é que él ten unha investigación moi exhaustiva de este tipo de expedicións negreiras de Soporto da Coruña, que ten incluso, bueno, pues, datos de que tipo de barcos, o nome do barco, capitán, cantas personas saían, en que portos de África paraban, cantas persoas chegaban, tenía moi estudiado. Entón, nosotros sentíamos que non, bueno, que toda esta parte da memoria pues, estaba totalmente oculta e que, ademais, non tiñamos reconhecido como a toda esta atlántica e esclavitude impactaran no desenvolvemento da cidade da Coruña.
0: Para a xente que está agora mesmo descubrindo esta historia e que non era consciente, pois eso, polo que dicimos, que ata que non rascas un pouco, non te interesas por un tema, pois non é doado chegar a él. Que é o máis chamativo para vos do que atopáchedes?
1: Pois para nós o máis chamativo, que ao mesmo tempo, unha vez que o abordas, é como ao menos sorprendente, porque as dinámicas siguen funcionando e operativas na actualidade, é, digamos, a conexión tan imbricada entre as élites sociais, económicas e políticas recentes e actuais con este fenómeno da transatlántica. Es decir, como esas grandes economías e poderes fácticos da sociedade galega e especificamente da coruñesa proceden desta dinámica de comercio racista e colonial. Uh-huh. Entón, eso era como unha das cousas como máis impactantes, empezar a ver a pedidos conocidos, algunos de ellos ya os conocíamos, estaban como un poco nomeados con esta cuestión, otros fueron más sorprendentes, después también ver el impacto real que tuvo los ingentes beneficios de la transatlántica esclavista en los momentos de la ciudad, en los soportos, en los instantes, en las infraestructuras, es decir, a Coruña adquirió un papel muy notable en esta, digamos, en la economía imperial, gracias a toda la transatlántica. Y todo esto estaba como, bueno, diluido en una memoria que no abordaba directamente esta cuestión.
0: Uh-huh. ¿Cuál era exactamente o proceso? Que entiendo que era, pues, básicamente traer a personas que trabajasen gratis. ¿Dónde vivían esas personas? ¿Cómo las trataban? ¿O si hay documentación incluso de cal era o seu día a día? ¿Temos datos sobre iso?
1: Tanto como o seu día a día, non. O que sí sabemos é que, digamos, que Porto da Coruña participou das mesmas dinámicas de flota transatlántica que outros portos coñecidos como de Cádiz, Sevilla e outros portos europeos. A dinámica é a mesma. Os grandes élites, ou non tan grandes, financiaban, promovían ou capitaneaban expedicións negreiras, saían de Porto da Coruña, tamén saían de Vigo, de Ferrol e de outros portos peninsulares, paraban en varios países de África, especialmente nos países atlánticos, nesta zona do Golfo, e aí pues, secuestrabanse persoas, centos e centos de persoas, de maneira que se coñecemos, e despois eran levadas as colonias españolas, digamos, especialmente no caso de Galicia, eran especialmente intensas estas expedicións caro Caribe, concretamente Cuba e Puerto Rico, que era tamén onde había os grandes incendios azucreiros. Entón, aí eran vendidas, levadas os incendios, moitas das élites locais da Coruña, pois como Maestro de Curía, Barrié e demais, tiñan incendios esclavistas nas illas de Cuba, por exemplo, e aí eran, bueno, pois, condenadas a traballar de por vida, nesta condición de esclavitud, algunhas eran liberadas, outras, bueno, un pouco as historias que máis ou menos nos quedan, que parecen pocas realidades e que non reconhecemos como propias da Coruña. E tamén hai como unha volta, se non só chegaban a Coruña de volta mercancías producidas nestes incendios esclavistas como cacao, tabaco, o azucre e outras máis, sino que tamén ás veces chegaban persoas esclavizadas nestes barcos. Por qué? Porque se subían nos barcos durante as travesías e tamén porque eran incorporados os servicios domésticos de moitas familias poderosas da Coruña. Por exemplo, na Rúa Real, que era unha rúa onde durante pues, máis ou menos un século se concentraron de forma moi específica estas grandes carros comerciais, estes grandes negreiros das cidades, era como unha vía que estaba moi ben conectada co Porto, además estaba aí a aduana, e o consulado estaba preto, entón, bueno, digamos que o punto preferente de residencia e de carros comerciais. E aquí, nos censos da época, figuran moitas persoas esclavizadas dentro do servicio doméstico. O que pasa é que cando queremos trazar algo máis sobre a súa vida, que foi veres despois, sabemos que algunha das persoas foi liberada. Temos o caso xa coñecido de Benito Palermo de Quirós, que pasou a ser primeiro municipal, unha vez foi liberado. Pero son casos moi, moi puntuais. Normalmente perdemos casi toda a información, porque no momento no que deixan de ser mercancías, deixan de ser interés. Entón, xa non, de certas informacións que sabemos, pois o nome, bueno, o nome que lle deron, a veces fueron esclavizadas, non que lle deron, o seu país banai, a súa procedencia, a idade e demais, figuran nos registros de compra-venda. Ah. Pero unha vez que van aquí e son casos no servicio doméstico, digamos que o resto é moi difícil de trazar.
0: Porque ninguén, dende que empezaches con este proxecto, non vos chamou algunha persoa dicindo, pois mira, aos meus bisavós, constame por tradición familiar que chegaron a Coruña como eso, como que nos acabas de contar, como persoas esclavas de servicio doméstico de algunha persoa adinerada. Non, eso non sucedeu.
1: Non, a verdade que non. O que sí pasou foi o outro, que algunhas persoas se chegaron dicindo que sabían ou sospeitaban que na súa familia, pues, bueno, algún ancestro, digamos, bisavó, tatarabó e demais, participaban nesta expedición de negreiras. Ás veces, normalmente, como marineiros, como parte do personal, e outras veces como algo, bueno, como, digamos, como un rol un pouco máis máis activo. E eso sí que hubo, bueno, non moitas, pero sí que algúns casos que se chegaron a decir, bueno, pues eu descubrín que pues, meu tío, avó, participou nestas expedicións e demais. E, claro, é unha memoria que, bueno, que resulta moi tensa de afrontar e que ninguén se queda sumar ese espello. E para... sei que tamén as veces chegaban como un pouco... Bueno, pero que Galicia, si pasou, pasou moi pouco. Bueno, depende con que comparemos, pero de Galicia hai que decir que se iban 84 expedicións negreiras.
0: 84. Claro, sí. Que eso é unha cifra moi importante. A exposición que está agora na normal, ata que data se pode visitar?
1: Pues va a estar a todo 15 de septiembre.
0: Ah, bueno, que no nos relaxemos, porque
1: es
0: o típico tema que, bueno, como queda moito, pues xa irei. Bueno, pues vou marcar na xenda algún día para tentar achegarse até ali e aprender un poquinho máis isto do que estamos a falar, que é a nosa historia, e de algún xeito pues temos que ser conscientes do que lle deben, sobre todo determinadas familias, aínda que ao final pues moitas veces esa riqueza pues acaba de algún xeito expandíndose pola cidade, en que evidentemente dun xeito moi desproporcionado entre quen recibe o beneficio directo e outras cousas que poden, pues, eu que sei, alguén que ten ultramarinos e que resulta que lle compraban todos os meses un montón de produtos caros, pues as persoas que tiñan a xente esclavizada no Caribe, como nos estabas a comentar. Pero bueno, que nos mentalicemos moito de que estas cousas sucederon ata non fai tanto, porque ao final, se tiramos para atrás, pues poden ser o mellor 6 xeracións antes do que estamos a vivir agora mesmo, e que cando...
1: Sí,
0: cando...
1: estamos falando de 1249,
0: claro.
1: Que non foi fai tanto.
0: Exacto, entón, bueno, pues cando vemos agora mesmo as persoas que saen de África coa desesperación absoluta de meterse nun cayuco e ver ata onde chegan, pois que sexamos conscientes de que en algunha etapa bastante longa da nosa historia o que facíamos era directamente secuestrar a esa xente e mandala a ser pois eso, esclavos ao servizo da riqueza de algunhas persoas, que isto é pois o tema da avaricia humana que creo que sempre ten que estar de algún xeito presente na nosa cabeza para entender determinados comportamentos. Non sei se queres engadir algo máis, Cristina.
1: No, bueno, relación ao que dís, un pouco resumilo con a frase que se escoitei en varias activistas afrodescendentes, que resume moi ben isto de si sembras colonización, recolles migración, y es que es así. Entonces, bueno, pues no nos podemos sorprender, esas dinámicas no venen de nada, venen de una deuda histórica de desposesión con todos estos territorios.
0: Pues quedamos con esa frase. Cristina Botana, muchísimas gracias por estos minutos, por esa investigación. Seguro que seguides ainda rascando, descubriendo nuevas cosas, así que estaremos pendientes dos vosos movimientos.
1: Muy bien, muchas gracias a vos.
0: Un saludo. Pois xa vedes, aprendendo cousas en alegría, que sempre é algo que creo que é importante aproveitar os micrófonos para dar a coñecer estas historias. Aproveito tamén para comentar que mañá a 7:30 da tarde Alexandre Bóveda, a nosa asociación IRMA, que está na rúa Santo André, no edificio do Circo Artesans, na primeira planta, pois ten un debate ben chulo sobre as músicas actuais, entrada gratuita, e a partir das 9 podedes baixar a planta menos un, que é onde teñen a mítica discoteca do Circo Artesans, que vai haber un picadiscos ali. Despois, se me dá tempo, busco as tres persoas que van a intervir para non deixalo así, pero dúas delas son artistas bastante coñecidos, e unha xornalista que controla de música. Iso, mañá 7:30, convocatoria na primeira planta do Circo Artesans. Pero agora o que imos facer é escoitar a segunda canción do programa de hoxe, antes de falar con Belén Regueira. Se vos parece, Mariano, vai dando aí a play por abaixo. Eu presento a canción que escollín, que ven sendo Mr. Tom Jones, porque o día 2 de xullo está na nosa cidade cuns prezos que meten medo no Coliseo. Pero como xa falamos deste tema, agora escoitamos a voz privilexiada deste home, que creo que agora mesmo ten 83 tacos.

0: Deixamos a Tom Jones, recibimos a Belén Regueira, supoño que estará afinando a voz, porque claro, despois de escoitar a este home, que un rapaciño que estamos dando aquí unha oportunidade na radio, pois hai que falar con engolando un pouquiño. Hola Belén, boa tarde.
1: Hola, eu tamén teño potencia, pero afino bastante peor, que Tom Jones.
0: Bueno, pois nada, benvida, alegría unha vez máis. Facía tempo que non falábamos, así que alegrome de que teñamos esta conversa, aínda que imos falar de temas que non son para estar demasiado alegres, como é o nome do seu programa, porque dende o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, entidade que agora mesmo presides, pois recibimos o voso manifesto con motivo do Día Internacional da Liberdade de Prensa, que foi o pasado domingo. E claro, empezamos a ler o texto é para preocuparse, ¿verdad, Belén?
1: A verdade que sí, é un texto magnífico dunha periodista magnífica que Belén López, que é xornalista cultural no Diario de Pontevedra, titúlase Conciencia e Resistencia, é bastante amargo porque que non nos pose sería faltarlle a realidade realmente, ¿no? Todos os informes que retratan un pouco o estado da liberdade de prensa no mundo, unas contornas máis próximas, coinciden en sinalar que estamos pues no peor momento das últimas décadas, ¿no? Se facemos media co que ocorre no mundo, con lugares nos que hai situacións gravísimas, como é o caso pues bueno, de Palestina, o ano pasado o Premio Xornalistas de Liberdade de Prensa concedeu o Sindicato de Xornalistas Palestinos, porque sabemos que ademais do asesinato de moitos xornalistas a man do exército israelí, Gaza segue estando bloqueado a prensa internacional, e iso segue sendo así a día de hoxe, es decir, lugares nos que ser xornalista, practicar o xornalismo que pode custar a vida, pero en contornas máis próximas, aínda que as vidas dos periodistas non estean en perigo, si estamos en situacións pues tamén moi moi complicadas, non? Pola propia precarización da profesión, porque a profesión cada vez está peor vista e considerada tamén no conxunto da sociedade, porque pues aumentan, por exemplo, as demandas abusivas contra periodistas de quen pretende pues acalar esas voces, e estamos vendo pues países que simbólicamente tiñan unha posición importante a hora de defender a liberdade de prensa, a liberdade de expresión, como Estados Unidos, por exemplo, pois tamén baixar moitos postos nas clasificacións mundiais con respecto a liberdade de prensa, porque, bueno, estamos vendo, ¿no?, eses ataques diarios realmente a periodistas concretos, a medios de comunicación, por parte xa da presidencia, por exemplo, dos Estados Unidos. Pero, en fin, sí, o balance mundial, desde logo, é negativo, e iso é malo para o periodismo, pero o grave, que é grave para a sociedade.
0: Uh-huh. Son máis perigosos esos ataques directos de Donald Trump escoitados por todo o mundo, os que se producen sen que ninguén se entere dentro dos medios de comunicación?
1: Pois todos son, e todos responden a mesma dinámica, que é a vir achicando o terreo. Esos ataques de Donald Trump, sí, son visibles, pero tamén hai outros menos visibles que operan na mesma lógica, e ademais intentan, e tamén temos outros exemplos máis achegados, non, de representantes políticos que intentan reducir a confianza da poboación no xornalismo. Desde logo, o xornalismo ten que practicar a autocrítica, e temos que recoñecer que a calidade do xornalismo que se está facendo é inferior a que quereríamos, o que quereríamos traballadores e traballadoras, por moitas cuestións que teñen que ver pues, a reducción do tamaño das redaccións, por exemplo, da menor independencia dos medios de comunicación, porque o modelo de negocio cambiou moito, porque se depende máis da publicidade institucional. Entón, realmente todo responde ao mesmo fenómeno. Necesitamos un xornalismo forte e independente, capaz de resistir as presións públicas e privadas que sempre se producen, porque é o que intenta facer o poder, o que pasa que nos colle pues tamén moi moi debilitados, non, a periodistas e a medios de comunicación para resistir, e a calidade da información que recibe a sociedade é inferior, iso reduce tamén a confianza da sociedade en nós, e un círculo perverso tremendo, porque desde logo sen periodismo non estamos mellor. Necesitamos máis periodismo, e mellor periodismo desde logo que tamén.
0: Cando algún dos vosos asociados ou asociadas detecta algo que sabe que non é certo, que está publicado ou que está circulando a través dun medio de comunicación, vamos a chamalo serio, xa non falo deses digitais que aparecen por todas partes e que simplemente o que están facendo é intoxicar para darlle pé a outros medios para tomalos como a fonte da nova, que isto, bueno, daría para falar, eu creo que seguro que o tedes comentado moitísimas veces internamente, cando algún de vos detecta isto, chama ao colexio para decir, que facemos con isto? Que facemos? Estamos todos os días sacando notas, poñendo a parir a pseudomedios ou a compañeiros de outros medios que non están no colexio, ou, debe ser un tema delicado que seguro que sae, non sei se nas asambleas ou noutro tipo de xuntanzas, pero é delicado, non?
1: A nós que, decir, o colexio que leva pues, 26 anos existindo en Galicia, eu creo que deu boa mostra durante toda a súa historia de ser quen, de alzar a voz en situacións, bueno, coberturas informativas especialmente sensibles e importantes, nas que se consideraba que por diferentes razóns non se estaban cumprindo, había medios que non estaban cumprindo determinados mínimos profesionais, de que recibimos habitualmente máis queixas era a propia sociedade, porque o Colexio de Xornalistas non só serve a profesión, sino que tamén serve a sociedade, tamén recibimos queixas de malas prácticas informativas. Uh-huh. Ademais de dos casos concretos, eu creo que é importante ir ao estrutural, a que o que fai que fora de erros que evidentemente se poden cometer e hai que corrixir e hai que facelo en tempo e forma, ir a por que hai determinadas prácticas que non son as adecuadas que se poden estar perpetuando ou repetindo. Por unha banda, temos unha situación moi anómala, que é o feito de que en prácticamente todas as redaccións galegas, na maior parte delas, non hai órganos nos que a redacción poida participar, poida debater sobre as prácticas, poida... pois que tamén presentar queixas, non, con respecto a tratamentos que non parecen adecuados, o que se chama pois comités de redacción, consellos informativos, que por exemplo ten Radio Televisión Española, pero non teñen os medios públicos galegos, nin teñen os medios privados en Galicia, é dicir, un órgano que lle dé a voz á redacción, porque ao final os periodistas pois son asalariados, asalariadas ou persoas autónomas, aínda en situación máis precaria, que teñen un código deontolóxico, pero necesitan ferramentas para poder cumprir ese código deontolóxico. E despois que determinadas circunstancias estean levando a relaxación, por decirlo suavemente, dos estándares profesionais, daquelas prácticas que sabemos que son imprescindibles para facer un bo traballo. Poder ir ao lugar dos feitos sempre que se sea posible, poder contrastar, poder ter o tempo e as ferramentas para asegurarse de que o que lle chega aos nosos lectores, espectadores e ointes, pois pasou todos os pasos que debemos observar antes de que se publique unha información. A reducción das redaccións que fomos vendo pois xa desde a grande recesión, non? Pois vimos o despedimento de moitos periodistas veteranos, vimos unha reducción das redaccións que foi agravándose e continuando e que non se reverteu nestes anos, ou o propio feito pois, que se poida pensar ou que as empresas poidan pensar que as ferramentas tecnolóxicas non son un apoio, sino que poden sustituir periodistas, non? Necesitamos redaccións co número e coa dimensión necesaria, nas que se complementen as diferentes xeracións de xornalistas.

0: demais, e desde logo que se faga pues novamente con eses criterios, non? Que atendan pois desde a audiencia, no noso caso, o uso da nosa lingua, o feito de cantas persoas están contratadas, que sean persoas profesionais da información, es decir, unha serie de criterios nos que poderíamos, eu creo que todos e todas, poñernos de acordo e que deben ser claros, deben ser comunicados a toda a sociedade e que saibamos cantos cartos se reciben, algo que por lei se tería que existir, porque está en vigor xa a Lei de Seguridade de Medios de Comunicación, a Lei de Ámbito Europeo, que ten que ser transposta directamente a todos os Estados membros, que entre as moitas cousas que sinala e que establece é que, pues, por exemplo, temos que coñecer a cidadanía a propiedade de cada medio de comunicación e os cartos públicos que recibe. Pues isto, que xa está en vigor e xa debería producirse, aínda está por facer, non? Xa. Entón, faltanos ferramentas, pero algunhas das que temos, pues tampouco as poñemos en marcha para que realmente sabemos quen nos está contando que e con que intereses legítimos ou non legítimos.
1: Outra das cousas que sempre están aí en riba da mesa, que nos están ocultando grazas a que alguén está disposta a poñer cartos para que non se conten determinadas cousas.
0: Ao final é moi importante que os medios de comunicación teñan fortaleza económica para empezar, para que poidan ter fortaleza editorial. E vimos, claro, de anos complicados, de moitos cambios, de cambios no modelo de negocio, de medios que se fixeron pois máis dependentes dos cartos tanto privados como públicos e, por tanto, da influencia que eses cartos poden ter na súa liña informativa. Aquí é, pues, de novo, prioritario que a sociedade saiba o que se xoga, que saibamos todos e todas o que nos xogamos, non? E o importante que é ter medios de comunicación que, por suposto, coas súas liñas editoriais legítimas, teñan clarísimo que están cumprindo un servizo público, sean medios públicos ou privados, que teñen unha función social e que as liñas editoriais son libres, pero os feitos son sagrados e son os que son, non? Entón, tamén, pues, como cidadáns, como consumidores e consumidoras de información, temos que buscar iso, apoiar iso, potenciar iso e realmente, pues, non aceptar mercadoría avariada, auga non potable e información non potable.
1: Bueno, imos finalizar esta conversa, pero agora que nos queda prácticamente un ano de cara ás vindeiras eleccións, polo menos as municipais, que van ser en maio de 2027, eu creo que podemos quedar xa para o vindeiro curso, ter unha conversa sobre como se está presionando, vamos a deixar esa palabra aí, no aire, flotando, presionando dentro dos medios para que se conten as cousas que lle interesa a cada partido de cara a esas eleccións que van ser bastante trascendentais, porque, ademais dos municipios, xóganse as 4 deputacións, que son órganos bastante potentes e que tamén pois teñen moita publicidade institucional. Así que, Belén Regueira, quedas emplazada a tempada 2026-2027 de Alegría, que teñas moitísima saúde para defender a túa profesión, que chollo hai a mazo.
0: A verdade que sí, moi contenta tamén e alegre de falar con vosco. Se cabe, incluso antes da próxima temporada, temos tamén alguna cousa que contar desde o Colexio de Xornalistas de Galicia sobre información municipal no país, así que
1: vale,
0: próximamente
1: pues,
0: xa veréis.
1: Pois pues nada, nos chama sin problema. Unha aperta e que haxa rock and roll, que sempre é sano.
0: Pues sí, periodismo rock and roll sanísimo para claro. Todos, una aperta.
1: Para xente que non se decatou, perdón un segundo, para xente que non se decatou, que o mellor estaba dicindo de que me soa esta voz, de que me soa esta voz, pois efectivamente era esa muller que estaba ao fronte de Chambo, aquel programa que moitos e moitas votamos de menos. Así que, Belén, grazas por aquela etapa tan maravillosa que vivimos os que nos gusta a música en directo e as entrevistas en profundidade. Mira, teño enriba da mesa o libro Desde el Jergón, de José de Santiago, porque a nosa sintonía é alegría dende fai moitos anos, é o novo do programa, e hoxe vou rematar o programa lendo un fragmento do capítulo titulado Alegría de José de Santiago. Así que grazas por esos programas.
0: Maravilla, e tamén delata que recordes eso, que xa temos uns anos, ¿eh? Pues, vais,
1: sí, pero como estamos celebrando os 30 de Cuac, agora mesmo xa todo mundo sabe que os fundadores seguimos aquí, o Cocal, poden votar así cos dediños e xa saben que somos maiores, así que nada.
0: Por supuesto que sí.
1: Veña, un biquiño, chao.
0: Bicos.
1: Bueno, pois pues eso, que vos dicía non mentía, e nos quedan moi pouquiño tempo, pero non quería deixar o programa sin ler pois as liñas coas que comeza o capítulo dedicado a Alegría. Estou disfrutando moitísimo do libro de Josele. Para xente que nos gusta Los Enemigos, agardábamos algo así, como está escrito esto, o sea que vos lo recomendo sin dubidalo ningún segundo. Os capítulos teñen títulos de cancións, van por orde cronolóxica, vale, empeza co primeiro disco de Los Enemigos e vai avanzando ata que chega, e logo ao final do libro están as letras das cancións, vale. Como comeza Alegría? Pois di así: volvemos al Tajo eufóricos, pletóricos, bárbaros, lisérgicos, yo no sé, nos tiramos todo el día haciendo el tonto. Cualquiera que nos vea pensará que nos ha dado un siroco. Lo que no podrá decir nadie es que no estamos en forma. Ensayamos casi a diario, a destajo y por el puro placer de hacerlo. Las ideas se me agolpan en el cerebro, que ha decidido volver a la carga, incansable y sin cuartel. No paro de tocar en casa y siempre me planto en el local con riffs y nuevas melodías, que desarrollamos a todo trapo entre los tres. Salgo todas las noches, en parte porque sí, en parte porque necesito hacerlo y en parte porque el piso se me ha quedado grande ahora que Marisa ya no vive aquí. Supongo que cuando se acaba una etapa, uno no puede hacer otra cosa al respecto. Necesito libertad para leñarle al tiempo los años que me ha robado la heroína. Hice esta pausa porque ¿quién le ha robado a Josele? Pues la heroína. Lo llamo dolor de casa, pero es puro instinto animal. Necesito acción, velocidad y todo el sexo del mundo. No es cuestión de pararse a filosofar. Solo estoy en casa por las tardes para esbozar canciones. Y por las mañanas quizás duermo un ratito. Despedímonos con Highway Star, a coincidencia de que o dous de suyo, o artista co que comenzábamos o programa, Tom Jones, vai a estar na Coruña, e Highway Star vai soar en Vigo.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
4: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas aínda falamos de inestabilidade atmosférica, así que na Coruña e na súa contorna teremos chubascos esta tarde e tamén mañán. Pouco a pouco se vai desactivando toda esta inestabilidade, pero aínda mañán, sobre todo na primeira metade do día, a probabilidade de que se produza algún chubasco puntualmente intenso é alta. Despois xa co avance da tarde e a medida que vai entrando vento do norte, xa iránse desactivando esas precipitacións. Todo isto con temperaturas que de momento non cambian, así que de novo mañán as máximas parecidas ás doxe, arredor dos 18-19 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. De momento continuamos cunha atmosfera moi inestable e polo tanto, de novo temos que contar co que queda de tarde que se sigan producindo estes chubascos puntualmente intensos e de carácter tormentoso que nos deixan por momentos cantidades significativas de precipitación nun breve espazo de tempo. Algo moi semellante vai a seguir pasando mañá martes, de novo unha xornada marcada polos chubascos que especialmente pola tarde volverán ser puntualmente fortes, sobre todo en puntos do interior. Isto tamén vai facer que de momento as temperaturas tampouco cambien. Os rexistros de mañán moi semellantes aos doxe, máximas en xeral entre os 17 e os 19 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
5: Escoitas Cuac.
6: Cada día más personas escuchan Cuac FM 103.4.
7: Hola, soy una butarda y escucho Cuac FM.
8: Soy el príncipe de Bekeler. Yo también escucho Cuac FM.
9: Soy un gremlin perdido. También escucho Cuac FM.
10: Cuac FM, 103.4.
11: Cuidado conmigo, que estoy muy loca.
12: Eso lo digas por ti.
13: Cuac, cuac.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas aínda falamos de inestabilidade atmosférica, así que na Coruña e na súa contorna teremos chubascos esta tarde e tamén mañán. Pouco a pouco se vai desactivando toda esta inestabilidade, pero aínda mañán, sobre todo na primeira metade do día, a probabilidade de que se produza algún chubasco puntualmente intenso é alta. Despois, xa co avance da tarde e a medida que vai entrando vento do norte, xa serán iránse desactivando esas precipitacións. Todo isto con temperaturas que de momento non cambian, así que de novo mañán as máximas parecidas ás doxe, arredor dos 18-19 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. De momento continuamos cunha atmosfera moi inestable e polo tanto, de novo temos que contar co que queda de tarde que se sigan producindo estes chubascos puntualmente intensos e de carácter tormentoso que nos deixa por momentos cantidades significativas de precipitación nun breve espazo de tempo. Algo moi semellante vai a seguir pasando mañá, martes, de novo unha xornada marcada polos chubascos que especialmente pola tarde volverán ser puntualmente fortes, sobre todo en puntos do interior. Isto tamén vai facer que de momento as temperaturas tampouco cambien. Os rexistros de mañán moi semellantes aos doxe, máximas en xeral entre os 17 e os 19 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Siguiente. 150 de chorizo pamplónica.
4: Muy bien. Paga un poco.
3: No, no importa.
4: ¿Y algo más?
3: Sí, queso de barra, 150 también.
4: Pasa un poco.
3: No, no importa.
5: Señora, ¿no ha probado usted el pato?
3: No.
5: Pues está en promoción. Con 103.4 le regalamos derecho a comunicar.
3: ¡Oh, estupendo! Ponme 103.4, niña.
4: Pasa un poco.
3: No. De pato, 103.4.
5: 103.4. El peso justo.

Acabades de escoitar o poema titulado Convertídeme en algo, oh poderosos versos, da poetisa galega Xoana Torres, que naceu en Compostela o 22 de novembro de 1931 e finou en Vigo o 12 de setembro do 2017. Xoana Torres destacou tamén como escritora de narrativa, ensayo e teatro, e foi a primeira persoa en dirixir o primeiro espazo cultural de radio íntegramente en lingua galega, polo que nós estamos especialmente emocionados de facerlle esta homenaxe póstuma a esta laureada literata e divulgadora da nosa cultura, que tamén acadou a honra de ser membro numerario da Real Academia Galega. Xoana Torres, In Memoriam.